0: Nada ka ci la nyang rol go ya ko ne me den ting lo nada e Iran bijal pol ke kej po ki ya pat ko cinta le bi en ka joren bi en ke ben jam ke gran ko ci la nyang ran der won ci ke ro do pin
1: abang jam ran kan e kon taw en ka dida pa na kon ke jinen ping ban ban ke yin le bang wa la yok ne mino sbs.com.au/dinka kata ditotten kaka abajal bana ping tin tan e mantin kan wa che to won bok tyo ke gyer dan ya kolo u kat ka won ter chu gyam tin ak ek buke ben do ge yama kwel nim ka won ke kato ak ek buke ben lu ele ya pan australia ka ko wan ke kato ke chi rian yat kin dom wir patela ba long israel kan kan e kon chi ke galo ku ka ke non che red kan ni ma chi ke gal jam tin na le ben ya ka ba long queensland ka kun nim rin chi kwalwe won ge ke stolen generation ab kan ni ben martin go ka tek tek rin waren ke chukwalwe big jal ben loy tene ya dolphin ekon tawen ke chanyo ko loy wet chike tiam NRLH ngwayan den ke biot ke chuk kaka ake kawan ke chuk jam tin kuna iran ke chuk pingun tere ya ki inle bang wad jala peng tene minu sbs.com.au/dinka kaka jwaja bak ke jala yuk tene tayan kena ena kwar dud malek. E mantin wa che ta won chok tok ga gya dan ya kula ku awak jon ku duse ke bajal nyang pin ke we bu ga gya dan ya kula tol ku abjal len wi gen dun pat ena kwa dun malek ku abjal ben rom nin ko ka awak jon ku duse en ba nyang pin ke we

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Swahili on mobile, online and on radio.
1: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.
2: Tungependa kuwashukuru wamiliki wa jadi wa ardhi tunaofanyia matangazo yetu. Kuanzia leo, idhaa ya Kiswahili inatoa heshima zake kwa Kamareg, watu wa taifa la Kulinga, kwa wazee wao wa sasa na wa zamani. Pia kuanzia leo, tunawakubali wa Aboriginal na Torres Strait Islander ambao ni wamiliki wa jadi kutoka ardhi zote unaosikiliza matangazo haya.

Jambo pote lipo na karibu katika makala ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano katika studio zetu za SBS Audio. Na tunaletea makala pia mubashara kwenye tovuti yetu na nembani sbs.com.au mkwaju Swahili. Hapo mengi matumaini, lakini kwa sasa tupate muktasari wa habari.

Katika muktasari habari ya mchana wa leo, mipango yafanywa kwa ajili ya wauguzi zaidi kujibu mlipuko mbaya zaidi wa diphtheria nchini kwa zaidi ya miaka 30. Watu zaidi ya 100 wamewekwa katika karantini wakishukiwa kuambukizwa Ebola nchini Uganda kwa mujibu wa taarifa. Na mashabiki wa Aston Villa wajumuika kusherehekea ushindi wa timu yao barani Ulaya, wakati Sydney FC yahitimisha maandalizi ya finali yao dhidi ya Auckland FC itakayochezwa hapo kesho. Kwa makala na mengine mengi zaidi, jiunge nasi kwa taarifa kamili zinazoanza hivi sasa. Mipango inafanywa kuwapeleka wauguzi zaidi katika wilaya ya kaskazini kujibu mlipuko mbaya.

0: زايد وديبثيريا nchini kwa zaidi ya miaka 30. Kesi 230 za maambukizi zimeripotiwa mwaka huu, kesi nyingi zikiwa katika wilaya ya kaskazini, lakini pia katika majimbo ya magharibi Australia, kusini Australia na Queensland. Serikali ilitangaza kifurushi cha dola milioni 7.2 jana na kusaidia serikali ya wilaya ya kaskazini na sekta ya afya inayodhibitiwa na jamii za Australia wa kwanza kutoa msaada wa wafanyakazi wa ziada kwa chanjo na matibabu. Dr. Zachary Bayfield kutoka chuo cha uguzi cha Australia anasema kwamba juhudi tayari zinaendelea kupata wauguzi wa ziada watakaotumwa kutoa huduma katika maeneo husika. Huyu hapa na maelezo zaidi.
1: The situation of a surge workforce is one that is multifaceted. We may look at a short-term need locally.
0: Nasema hali ya wafanyakazi wa ziada wa dharura ni moja ambayo ina mambo mengi. Tunaweza angalia haja ya muda mfupi ya ndani ya wauguzi wanaofanya kazi kwa mkataba wa muda wa sehemu kuweza kuchukua masaa ya ziada. Nadhani jambo la pili la kuzingatia sasa ni kwamba wauguzi na wafanyakazi hawa wa afya wanaingia na wanaweza fanya nini kuhifadhi na kuvutia ili tuwe na mpango huo wa muda mrefu. Kutoka masuala ya mlipuko ya magonjwa tuli katika masuala ya bajeti, ambapo waziri wa shirikisho Murray Watt amemkosoa kiongozi wa jimbo la New South Wales Chris Minns kuhusu swala la kodi ya mapato. Licha viongozi hawa wawili kuwa katika chama kimoja cha kisiasa, bwana Minns anashutumu serikali ya shirikisho kwa kuwatoza wa Australia kodi nyingi sana, akisema hatua za haraka zinahitajika kuhusu kodi ya mapato ya kibinafsi kusaidia familia za wafanyakazi. Akizungumza na shirika la habari la Seven Network, bwana Watt amesema kuna karibu dola 3,000 katika punguzo la kodi katika bajeti ya mwaka huu pekee yake. Huyu hapa na maelezo zaidi.
2: This budget will be delivering nearly $2,800 per year in tax cuts for the average Australian worker.
0: Nasema bajeti hii itatoa karibu dola 2,800 kwa mwaka katika punguzo la kodi kwa mfanyakazi wa kawaida wa Australia. Tumepunguza kodi mara kwa mara tangu tulipoingia madarakani. Tumefanya hivyo kwa njia tano tofauti katika miaka mitatu au minne tangu tulipoingia madarakani. Bajeti hii itaendelea kutoa punguzo la kodi tulilolipeleka katika uchaguzi uliopita. Kwa hivyo tumebadilisha viwango vya juu na vya chini vya kodi. Bajeti hii itatoa punguzo la ziada la kodi la dola 250 kwa kila mfanyakazi wa Australia, waziri Watt alisisitiza katika taarifa yake aliyoeleza waandishi wa habari. Tukielekea katika masuala ya kimataifa, nchini Uganda watu zaidi ya 100 wamewekwa karantini baada ya kushukiwa kuambukizwa virusi vya Ebola, wakati huo serikali ikiweka mikakati ya kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo baada ya watu wawili kuthibitishwa kuambukizwa jijini Kampala. Msemaji wa serikali Alan Kasuja amethibitisha watu kadhaa wamewekwa katika karantini, wakiwemo wahudumu wa afya waliotoa matibabu kwa raia wa DRC ambaye hata hivyo alifariki wiki iliyopita baada ya kuambukizwa Ebola. Katika nukuu ya taarifa ya bwana Kasuja sema kwamba zaidi ya watu 100 wametambuliwa na wametengwa na wanatibiwa na madaktari wenye uzoefu mkubwa. Uganda imeweza kudhibiti Ebola kwa ufanisi mkubwa hapo awali, na tunawaambia watu wawe waangalifu sana, mwisho wa nukuu, alisema Alan Kasuja. Kufuatia hali hiyo, hatua zimechukuliwa kuzuia uwezekano wa maambukizi, ikiwa ni pamoja na uchunguzi wa lazima katika maeneo ya mpakani na kunawa mikono katika maeneo yenye watu wengi. Shule zinazotarajiwa kufunguliwa Jumatatu wiki ijayo zimeagizwa kuhakikisha kuna usafi na vipimo vya joto vinachukuliwa. Kutoka Afrika Mashariki tuelekee moja kwa moja hadi katika magharibi ya Afrika, ambapo ndege ya kwanza iliyowabeba wahamiaji kutoka Afrika Magharibi walifukuzwa nchini Marekani chini ya sera kali za wahamiaji za Rais Trump imewasili nchini Sierra Leone Jumatano. Kwa mjibu wa waziri wa mambo ya nje wa Sierra Leone Timothy Musa Kaba, wahamiaji 25 kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika Magharibi walikuwa ndani ya ndege hiyo iliyotua karibu na mji mkuu wa Freetown. Polisi, wahudumu wa afya, maafisa wa serikali pamoja na shirika la kimataifa la uhamiaji maarufu IOM walikuwepo

0: kuwapokea wahamiaji hao katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa nchi hiyo. Serikali ya Sierra Leone imekubali kupokea hadi wahamiaji 300 kwa mwaka wanaofukuzwa kutoka Marekani, lakini ni wale tu wanaotoka katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi maarufu ECOWAS. Waziri Kaba amesema baadhi ya wahamiaji hao wana vibali vya ukaazi vya Sierra Leone walivyovipata miaka mingi iliyopita, na kwamba wataruhusiwa kubaki nchini humo kwa siku 90 kabla ya kurejea katika mataifa yao ya asili. Kwa mjibu wa nyaraka za Wizara ya Mambo ya Nje zilizoonekana na shirika la habari la AFP, Marekani imetoa dola milioni 1.5 kusaidia mpango huo kwa ajili ya gharama za kibinadamu na uendeshaji. Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na Migodi Migerano katika studio zetu za SBS Audio. Kwa satelike moja kwa moja katika masuala ya michezo, ambapo mchezaji kiungo wa Aston Villa Morgan Rogers amechukua taji la mchezaji wa msimu wa ligi ya Ulaya baada ya kusaidia timu yake kupata ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya timu ya Ujerumani ya Freiburg katika finali ya Europa. Rogers alifunga goli la 3 na kusaidia katika mchezo huo, hatua iliyoipa timu yake kombe muhimu la Ulaya katika miaka 44 tangu mwaka 1982 waliposhinda kombe muhimu la Ulaya. Maelfu ya makumi wa mashabiki walijumuika mjini Birmingham, ambako walishuhudia wachezaji wakiinua kombe hilo. Miongoni mwao alikuwa mchezaji kiungo wa zamani wa Aston Villa Stylian Petrov, ambaye anasema yeye na mashabiki wengine watasherehekea ushindi wa klabu hiyo kwa muda mrefu sana.
1: Tired but really excited. I mean, it's been a long 48 hours. Trust me. Loud drinking.
0: Nasema nimechoka lakini nina furaha sana. Imekuwa masaa 48 marefu. Niamini, tumekunywa sana. Tumeimba sana, lakini jambo kuu ni kwamba vijana wamefanikisha. Nimekuwa nikizungumzia kila wakati kuhusu mpira wa miguu wa Ulaya, mafanikio ya Ulaya. Na usiku wa jana walifanikiwa kushinda, na kushinda kwa mtindo mzuri mno, bwana Petrov alisema. Katika taarifa zingine za soka, timu ya Auckland inawasubiri Sydney FC katika dimba la Go Media Stadium jijini Auckland, New Zealand, kesho kwa masaa ya New Zealand, ambayo itakuwa ni saa 12:10, ambayo itakuwa ni sawa na saa 11 kwa masaa ya Australia, ambapo finali ya A-League, ya kombe la A-League itachezwa, mshindi akinyakua kombe na kujipa tiketi ya kuweza kucheza katika daraja la pili ya vilabu vya Asia ama klabu bingwa la Asia. CNFC imeshinda mataji kadhaa ya A-League, wakati Auckland wanaingia katika msimu wa kwanza ambapo wanatafuta kombe hilo kwa hamu na gamu. Katika mchezo wa NRL, matokeo ya jana yalikuwa hivi: Canberra Raiders waliopokea Dolphins wa kule Brisbane na kupokea kichapo cha alama zikiwa ni 30-22, hali ambayo inawacha pabaya katika ligi hiyo, ambapo kwa sasa St George Illawarra akiwa anashikilia mkia, wakati Gold Coast Titans wako katika nambari 16, Parramatta Eels wako 15, Canterbury Bulldogs katika nafasi ya 14. Dolphins ushindi umewapa tiketi ya kupanda katika nafasi ya 6 katika ligi kuu ya NRL. Tukirusha jicho kwa masuala ya sarafu, dola moja Marekani na thamani ya dola moja na senti 39 za Australia, kadola moja Australia thamani ya faranga 2,126 za Burundi, waka dola moja Australia thamani ya faranga 1,045 za Rwanda, dola moja Australia thamani ya faranga 1,640 za Congo, na dola moja Australia thamani ya shilingi 2,700 za Uganda, dola moja Australia kwa vile ikiwa na thamani ya shilingi 92 za Kenya, na dola moja Australia na thamani ya shilingi 1,860 za Tanzania. Tukitazama yanayojiri katika utabiri wa hali ya hewa kwa sasa katika miji mikuu ya taifa, mjini Adelaide nyuzi joto pale ni 16, tukielekea Brisbane ni 23, Canberra ni 16, Darwin 30 zinawahusu, wakati Hobart ni 16, Perth 15, Melbourne 13 na Sydney nyuzi joto pale ni 19. Kufika pona mwisho taarifa za habari ambayo tumeandalia, bakia nasi kwa makala mengine.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: SBS Audio.
3: Bonyeza play kupata vipindi vinavyoambatana na vitu vinavyokuvutia.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabd karvata hai.
8: Far from the partisan politics.
3: Na taarifa za habari katika zaidi ya lugha 60. Muziki unaoambatana na hisia yako. Na makala yaliyorekodiwa ya kusisimua yanasubiri kugunduliwa. Pakua app ya SBS Audio. Au
2: sbs.com.au/audio.
9: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS.
3: Karibu tena katika makala ya Kiswahili ya SBS ukiwa nami Gode Migerano katika studio zetu za SBS Audio. Tukielekea makala ambayo tumeandalia kutoka studio hizi, tuelekea moja kwa moja katika studio zetu za Nairobi ambako mwandishi wetu Jason Nyakundi anasubiri na makala aliyoandalia kuhusu yaliyojiri wiki hii kutoka bara la Afrika. Ungana naye.
10: Shirika la afya duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola ambao tayari umesababisha vifo vya watu 130 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huenda ulianza miezi miwili iliyopita. Hadi sasa inashukiwa watu wengine zaidi ya 600 wameambukizwa ugonjwa huo, ikiwa karibu wiki moja tangu mlipuko wake ulipothibitishwa kwenye jimbo la Ituri mashariki mwa Kongo. WHO imesema inatarajia idadi ya visa vya Ebola itaendelea kupanda na maambukizi yanatarajiwa kwenye nchi jirani ya Kongo. Hata hivyo, shirika hilo limeondoa uwezekano wa mlipuko huo kuwa janga la ulimwengu mzima. Kwa mengi zaidi ni kwenye taarifa ifuatayo.
11: Wasiwasi unaongezeka huku ulinzi ukipungua katika maeneo yaliyoathiriwa na ugonjwa huo, ambayo pia yanakabiliwa kwa muda mrefu na mashambulizi ya makundi mbalimbali yenye silaha, hatua inayozidisha ugumu wa juhudi za kushughulikia mlipuko huo. Huko Bunia, shule na makanisa yameendelea kubaki wazi, huku baadhi ya wakazi wakivaa barakoa. Katika jimbo la Ituri, wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na Ebola wanatumia wodi moja na wagonjwa wengine ambao wamejeruhiwa katika mashambulizi ama wagonjwa wenye magonjwa mengine katika hospitali kuu ya Bambu. Timu ya shirika la madaktari wasio na mipaka MSF iligundua visa vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola mwishoni mwa juma lililopita katika hospitali ya Salama iliyoko Bunia, lakini hapakuwa na wodi iliyotengwa maalumu kwa ajili ya wagonjwa wa Ebola. Trish Newport, meneja wa mpango wa dharura wa MSF, amesema kila kituo cha afya walichowasiliana nacho kilikuwa na wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na Ebola, huku maafisa wa afya wakisema hawana nafasi ya kuwaweka wagonjwa hao.
10: Tukisalia nchini DRC, mvutano wa kisiasa unaendelea kuongezeka nchini DRC kuhusu uwezekano wa kubadilisha katiba ya mwaka 2006. Hayo yanajiri wakati Rais Felix Tshisekedi na chama tawala cha Union for Democracy and Social Progress wakisema katiba ya sasa inahitaji marekebisho. Upinzani na mashirika ya kiraia wanaonya kuwa hatua hiyo inaweza kufungua njia ya kuondoa ukomo wa mihula. Katika hatua mpya kupinga mpango huo, viongozi wa upinzani wameunda muungano mpya uitwao C64 wenye lengo la kuratibu kampeni dhidi ya kile wanachokiita jaribio la kubadili katiba kwa maslahi ya kisiasa. Katika kumbi uliokuwa umejaa tahadhari na hali ya wasiwasi mjini Kinshasa, viongozi wa vyama vya upinzani pamoja na mashirika ya kiraia walikusanyika kujadili mustakabali wa katiba ya nchi hiyo. Kwao lengo kuu ni kulinda sheria mama dhidi ya kile wanachodai kuwa ni jaribio la kuuza mfumo wa demokrasia wa nchi. Miongoni mwa waliozungumzani wakili Nicolas Lenga, kada wa chama cha Invol, ambaye alisema

0: hatua ya serikali inaonyesha mwelekeo wa kimabavu unaotishia misingi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upinzani, msingi wa mapambano hayo unatokana na kifungu cha 64 cha katiba ya DR Congo kinachowapa wananchi wajibu wa kumpinga mtu yeyote anayechukua au kutumia madaraka kinyume na katiba. Viongozi wa muungano wa C64 wanasema wanataka kuhamasisha wananchi kulinda misingi ya demokrasia kabla hali haijazidi kuwa mbaya. Nicolas Lenga anasema hatua hiyo sio harakati ya kisiasa pekee, bali ni wito wa kizalendo kwa Wakongo wote ndani na nje ya nchi. Hata hivyo, wachambuzi wa siasa wanaonya kuwa mvutano huu unaweza kuongeza mgawanyiko mkubwa zaidi nchini humo. Wanasema mjadala wa katiba tayari umeanza kuamsha hofu kuhusu utulivu wa kisiasa kuelekea mwisho wa muhula wa sasa wa Rais Tshisekedi. Mchambuzi wa siasa za Afrika ya Kati, Josephat Musamba, anaamini kuwa hatua ya kubadilisha katiba inaweza kuibua kipindi kigumu cha kutotabirika kisiasa iwapo hakutakuwa na mazungumzo ya kitaifa na maridhiano. Kwa sasa mjadala huu unaendelea kugawa maoni nchini DR Congo. Wafuasi wa serikali wanaamini mabadiliko ya katiba yanaweza kusaidia kuimarisha taasisi za taifa na kuchochea maendeleo, huku upinzani ukisisitiza kuwa hatua hiyo ni tishio kwa demokrasia na utawala wa sheria. Huku mvutano wa kisiasa ukiendelea kuongezeka, wananchi wa Kongo wanaendelea kujiuliza mustakabali wa demokrasia yao na iwapo taifa hilo litaweza kuepuka mgogoro mwingine wa kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linasema kuwa linafuatilia taarifa ambazo zimekuwa zikisambazwa katika mitandao ya kijamii zikidai kuwa watu wasiojulikana walimteka msaidizi wa mwenyekiti wa kitaifa wa Chadema David Jumbe. Katika ufuatiliaji wa tukio hilo, polisi inasema kuwa ilifanikiwa kupata gari nyeusi aina Toyota Wish alilokuwa ameabiri Jumbe kabla ya kukamatwa na watu hao wasiojulikana, ilisema katika taarifa iliyotolewa muda mfupi baadaye. Hapo awali, naibu katibu mkuu wa Chadema Amani Gulua alitoa taarifa za kudhibitisha kupatikana kwa David Jumbe akiwa na pingu mkononi. Gulua aliongeza kuwa maafisa wa jeshi la polisi waliofika katika makao makuu ya Chadema asubuhi ya Alhamisi walisema kuwa wanamtafuta mtu alidaiwa kutoroka akiwa na pingu. Walikuwa wakidai kuwa Jumbe alichificha ndani ofisi za Chadema na wanamtafuta ili wamfunge pingu, alisema Gulua alinukuliwa na gazeti la Mwananchi. Baadaye mke wa Jumbe alithibitisha kuwa mumewe alikuwa amerejea nyumbani. Raia 300 wa Ghana wamejisajili na ubalozi wa taifa lao nchini Afrika Kusini wakitaka kurejeshwa nyumbani baada ya kukumbana na chuki dhidi ya wahamiaji. Hatua hii ambayo imechukuliwa na Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Ghana imejiri wakati kampeni ya chuki dhidi ya wahamiaji bado inashuhudiwa nchini Afrika Kusini. Kuanzia mwezi Aprili, wahamiaji wamekuwa wakikumbana na manyanyaso tofauti na vitisho kutoka kwa makundi yanayopinga wahamiaji nchini Afrika Kusini. Kampeni hiyo ya March and March Movement inawakashifu wahamiaji kwa kuchukua nafasi za ajira za raia wa Afrika Kusini pamoja na kuhusika na uhalifu. Na mahakama moja nchini Kenya imetoa uamuzi kuwa baadhi ya vifungu vya sheria ya makosa ya unyanyasaji wa kingono nchini humo haviwezi kutumika kwa watoto wanaopatikana wameshiriki mapenzi kwa kuridhiana. Watetezi wa haki wamesema uamuzi huu utasaidia kupunguza kukamatwa na kufunguliwa mashtaka kwa vijana walioko chini ya umri wa miaka 18 wanaoshiriki mapenzi kwa kuridhiana na msichana pia aliye chini ya umri wa miaka 18. Uamuzi huu unatarajiwa kuleta mageuzi katika utendaji wa idara ya polisi ikija katika suala la kuwajibisha wanaoshtakiwa na kosa la unyanyasaji wa kingono pamoja na mageuzi katika utoaji wa huduma za afya ya uzazi kwa vijana. Jason Nyakundi, SBS Audio, Nairobi, Kenya.
1: Mwandishi wetu Jason Nyakundi wa taarifa hizo kutoka studio zetu za Nairobi akitupasha yaliyojiri wiki hii barani Afrika na katika maeneo mengine ya bara hilo. Mengi zaidi kusalama umesikia bila shaka, unaweza kuyapata yote kwenye tovuti yetu anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Tutapata pumzi fupi kisha tutarudi na hewani na makala mengine ambayo tumeandalia kutoka studio zetu za SBS, hususan tukiangazia swala zima la kuongeza bei kwa njia ya unyanyaji. Je, ni kipi ambacho tunasali kujua? Yote haya katika sehemu ya pili ya mapumziko haya.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio.

0: currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: SBS Audio. App ya SBS Audio ni sehemu bora ya kusikiliza vipindi na makala yaliyorekodiwa kwa simu. Pakua bure app ya SBS Audio kutoka App Store au Google Play. Je, unapenda kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS? Shiriki katika mjadala kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Penda ukurasa wetu na changia maoni yako. Idhaa ya Kiswahili kwenye Facebook. Fanya sbs.com.au mkwaju Swahili iwe nyumbani kwako mtandaoni. Pata taarifa mpya, makala ya masuala ya kisasa na pamoja na burudani kwenye tovuti ya sbs.com.au mkwaju Swahili.
2: Idhaa ya Kiswahili ya SBS. Shiriki taarifa zetu kwenye Facebook.

0: nje ya unyonyaji ndilo jambo linaloendelea. Ndivyo Australia imekuwa kwa sasa. Kila kitu kinahusu kupandisha bei kwa njia ya unyonyaji. Nadhani bei zimepandishwa mapema sana. Nadhani makampuni mengi ya mafuta yaliona vita na Iran vilikuwa vikiendelea na yalifikiri yangeweza pandisha bei mara moja bila kusubiri kuona jinsi hali hiyo itakavyoendelea. Nadhani kumekuwa na kupandisha bei kwa njia ya unyonyaji katika mafuta ya gari kila wakati. Vituo vya kuuza petroli vimekuwa vikishirikiana kwa miaka mingi. Serikali ya Australia imeanzisha hatua kadhaa za kusaidia kupunguza shinikizo la usambazaji wa mafuta unaoendelea. Hatua hizo zinajumuisha kupunguzwa kwa muda kwa ushuru wa mafuta na mamlaka zaidi kwa shirika la ACCC kupambana na kupandisha bei kwa njia ya unyonyaji. Lakini je, hatua hizi zinatosha?
1: Treasury, you've directed the ACCC to crack down on fuel.
0: Mwakazina, umeiagiza ACCC ishughulikie kupandisha bei kwa njia ya unyonyaji wa mafuta, lakini kupandisha bei kwa njia ya unyonyaji si kinyume cha sheria nchini Australia. Monique Ryan ni mbunge huru wa eneo bunge la Kuyong. Alikuwa akizungumza bungeni wakati wa majibu na maswali mwisho wa mwezi wa Machi.
1: Prices are set by retailers and drivers are still angry.
0: Bei huwekwa na wauzaji wa rejareja. Madereva bado wanakasirika kuhusu kuibiwa kwenye bomba la mafuta. Unapunguza ushuru wa mafuta, lakini madereva wanawezaje kuwa na uhakika kwamba wauzaji wa rejareja watapunguza bei? Aliuliza B. Ryan. Katika makala haya ya SBS Examines, tunachunguza swala la kupandisha bei kwa njia ya unyonyaji na kuuliza Australia wanawezaje jiandaa kwa mshtuko wa bei za mafuta katika siku zijazo.
2: Suddenly everyone's talking about how prices are going to go up, but consumers don't know what fuel costs.
0: Ghafla kila mtu anazungumza kuhusu jinsi bei zitakavyopanda, lakini watumiaji hawajui gharama za mafuta zinaongeza kiasi gani kwa bidhaa fulani. Bei ya bidhaa inapaswa panda kwa kiasi gani? Na ni ukosefu huo wa maarifa unaoruhusu makampuni kuongeza faida zao wakati wa migogoro kama hii. Hiyo ni sauti ya Matt Gradnoff, mchumi mkuu katika taasisi ya Australia. Aliambia kipindi cha SBS Examines kwamba taasisi hiyo iligundua matukio ya kufaidika kwa vita na kupandisha bei kwa njia ya unyonyaji nchini Australia baada ya uvamizi kamili wa Urusi nchini Ukraine mnamo mwaka 2022. Hii inamaanisha baadhi ya bei zilipanda zaidi ilivyostahili kugharamia mishahara, matumizi na faida. Bwana Granoff anasema sheria zetu kuhusu bei hazieleweki vizuri, kama anavyofafanua hapa.
2: Most people don't know that, but it is not illegal to price gouge. If a firm sees that everybody's talking about price increases.
0: Watu wengi hawajui hilo, lakini kupandisha bei kwa njia ya unyonyaji si kinyume cha sheria. Kama kampuni inaona kila mtu anazungumza kuhusu kupanda kwa bei na wanaamua kupandisha bei zao hata kama gharama zao hazijapanda, hiyo ni halali kabisa. Kinachokiuka sheria ni kama makampuni yote yanakusanyika pamoja na kuweka bei rasmi. Na pia ni kinyume cha sheria kuwadanganya watumiaji. Kwa hivyo, kama makampuni yanatoka na kusema ninapandisha bei zangu tu kwa ongezeko la gharama, ikiwa hiyo si kweli, basi hiyo ni kinyume cha sheria. Mwanzoni mwa mwezi wa Aprili, shirika la ACCC lilisema walikuwa wakichunguza wasambazaji wa maeneo ya kanda na vijiji vya Australia, wakijibu malalamiko ya ada za ziada za mafuta za zaidi ya 70%. Ada za ziada za mafuta zimeripotiwa pia mijini kama ushuru katika migahawa, hotelini na miongoni mwa makampuni ya usafiri. Akiwahimiza watumiaji wa biashara ndogo ndogo kuripoti wasiwasi wao, mwenyekiti wa shirika la ACCC Gina Kessler-Gottlieb alisema biashara zinakumbushwa kwamba zinahitaji fanya maamuzi kuhusu bei na ushuru bila kujali washindani wao. Uratibu wa bei na washindani ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za ushindani.

0: SBS Chinese. Walipokea maoni kutoka kwa Australia kuhusu mgogoro wa mafuta unaoendelea na majibu ya serikali.
1: Australia doesn't have much competition. Yeah, we're appalling compared to the rest of the world.
2: If they could focus on
0: Australia haina ushindani mkubwa. Ndio tunafanya vibaya sana kulinganisha na sehemu zingine za dunia. Kama wangeweza zingatia kuhakikisha vituo vya mafuta vinafanya bei zao zifanane badala ya kupandisha bei bila kumpangilio, nafikiri hiyo ingekuwa na manufaa zaidi. Wataalam wanasema ushindani mzuri ni dawa ya kupandisha bei kwa njia ya unyonyaji. Lakini nini kitatokea kama sekta ina wasambazaji wachache tu?
3: A challenge we have in Australia, we have fewer firms supplying us, and so we see that in petrol, we see that in banking.
0: Changamoto tulionayo nchini Australia ni kwamba tuna makampuni machache yanayotusambazia mafuta. Na kwa hivyo tunaona hilo katika mafuta. Tunaona hilo katika benki na katika maduka makubwa ya rejareja. Makampuni haya yana nguvu za soko, na kwa hivyo unapokuwa na wachezaji wachache tu katika soko, ukosefu wa ushindani, ukosefu wa kuingia pia, unamaanisha kuwa na bei za juu. Professor David Byrne ni mwenyekiti wa Richi wa utafiti wa uchumi katika chuo cha Melbourne. Aliambia makala ya SBS Examines kwamba ingawa ukosefu wa ushindani ni tatizo, si kila kupanda kwa bei ni kupandisha bei kwa njia ya unyonyaji, na unahitaji data nyingi sana kuthibitisha utendaji mbaya. Professor Byrne na maelezo zaidi.
3: If we had the relevant rich demand data on what firms, what their revenues look like and what their demand looks like.
0: Kama tungekuwa na data husika ya mahitaji kuhusu makampuni, mapato yao yanafananaje na mahitaji yao yanafananaje wanapobadilisha bei zao za mkate, mafuta na umeme, na kama tungekuwa na wazo bora zaidi la gharama zao za msingi za kutusambazia mkate huo au umeme huo, basi tungekuwa katika hali ya kupima. Professor Byrne aliongezea kuwa kuna mambo tunayoweza fanya kama watumiaji kusaidia kupambana na uwezekano wa kupandisha bei kwa njia ya unyonyaji. Huyu hapa na maelezo zaidi.
3: Keeping that conversation going is in itself one way of trying to help consumers.
0: Kuendelea na mazungumzo hayo ni njia moja ya kujaribu kusaidia watumiaji kutambua kwamba, unajua, kuna bei nzuri huku nje na masoko haya yatafanya kazi kwa ushindani zaidi kadri tunavyoshiriki zaidi. Shirika la ACCC linawahimiza wa Australia kuzunguka madukani wakitazama bei mbalimbali ya bidhaa na kutumia majukwaa ya serikali kama Fuel Check jimboni New South Wales au Service Victoria kupata bei za chini za mafuta. Petrol Spy ni programu nyingine inayotumiwa sana kufuatilia bei za mafuta. Mwanzilishi wa programu hiyo, Andrei Firsov, aliambia SBS Russian kwamba wameona ongezeko la mara 6 hadi 8 la trafiki ya watumiaji tangu mwanzo wa vita mashariki ya kati. Aliongeza kuwa majukwaa kama haya ni njia nyingine ambayo watumiaji wanaweza pigana na uwezekano kupandisha bei kwa njia ya unyonyaji.
4: We have hundreds of thousands of people using the service every day.
0: Tuna mamia ya maelfu ya watu wanaotumia huduma yetu kila siku. Na nadhani hiyo ndiyo sababu hasa watu wanatumia huduma hiyo.
5: It's basically gone to hell in a handbasket.
6: Not good, is it really?
5: Expensive, and what can we do? Nothing but pay it. Or don't drive.
7: It's affecting us because some of
0: kimsingi hali imekuwa mbaya sana. Si nzuri, sivyo? Kweli? Bei ni ghali na tunaweza fanya nini? Hakuna namna ila kulipa au usiendeshe gari. Inatuathiri kwa sababu baadhi ya wateja wanaanza kupendelea kutumia mabasi au treni badala ya kutumia taxi. Kwanza kabisa, nilitumia basi kuja hapa. Siendeshi gari. Ni wazi sitafanya safari ndefu, ninaendesha gari mahali karibu tu. Sijali sana kuhusu hilo kwa kweli. Kadri bei zinavyoendelea kubadilika, wa Australia wanawezaje kujiandaa kwa kupanda kwa bei katika siku zijazo? Profesa msaidizi Ben Beck ni mkuu wa utafiti wa uhamiaji endelevu na usalama katika chuo kikuu cha Monash. Aliambia makala ya SBS Examines kwamba mgogoro wa sasa wa mafuta unaonyesha utegemezi wa Australia kwa magari. Alisema 50% ya Australia hawana upatikanaji wa

0: usafiri wa umma wa mara kwa mara wa kuaminika na unaoweza kufikiwa. Professor Beck na maelezo zaidi.
1: The systems and urban environments that we've created mean that we don't.
0: Mifumo na mazingira ya majini tuliyounda inamaanisha hatuwapi wa Australia njia mbadala za usafiri wanazoweza mudu, salama na zenye afya. Na hiyo ndio fursa halisi hapa. Kwa upande wake, Matt Gradnoff kutoka taasisi ya Australia amesema marekebisho zaidi ya sheria yanahitajika kutulinda dhidi ya mshtuko wa bei katika siku zijazo. Huyu hapa na maelezo zaidi.
2: The government is introducing legislation to stop.
0: Serikali inawasilisha sheria ya kusimamisha kupandisha bei kwa njia ya unyonyaji, lakini katika sekta moja tu, maduka makubwa ya rejareja. Sasa swali kubwa ni kwa nini serikali haipanui hatua hiyo kwa sekta zote? Na Professor Bain alipendekeza kuwa na vyanzo tofauti vya umeme kungeweza saidia kujenga usahimilivu wa upande wa mahitaji dhidi ya mshtuko wa bei za mafuta. Professor Bain tena.
3: We're in a country that has renewables with sun and solar, like we are like.
0: Tuko katika nchi yenye nishati mbadala kupitia jua na sola. Tuko sawa na nchi inayotawaliwa na mafuta lakini kwa nishati mbadala, na yote inazalishwa ndani ya nchi. Kama utaanza kuelekeza sekta za usafiri kuelekea umeme unaozalishwa na nishati mbadala, utapata uthabiti dhidi ya mabadiliko haya ya bei za mafuta duniani. Makala haya yameandikwa na Lira Schwitz na Dennis Fang. Na ripoti za ziada zimetoka katika vipindi hivi: SBS Nepali, SBS Russian na SBS Chinese. Na makala haya pia yalitafsiriwa katika Kiswahili kwa SBS Swahili na Gode Migerano.
4: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: Hakuwa bure app ya SBS Audio kutoka App Store au Google Play. Kauli ya Uluru kutoka moyoni inamulika njia kwa kutambuliwa kwa Aboriginal na watu wa visiwa wa Torres Strait katika katiba ya Australia. Sikiza nisome katika lugha yako hapa sbs.com.au/uluru-statement.
5: Jihabarisha kila mara kwa kupata habari, tamaduni, siasa na teknolojia kupitia kipindi cha The Feed kila siku usiku saa 1:30 hapa SBS.
0: Sikiza hadithi za ajabu kwenye kifaa chochote cha rununu bure. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili au pakua app ya SBS Audio. Pakua app ya SBS Audio leo na anza kusikiza vipindi unavyopenda. Unaweza pata app hiyo bure kwenye duka la app au kwenye mtandao wa Google Play sasa hivi.
6: Idhaa ya Kiswahili ya SBS katika simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.
0: Karibu tena katika makala ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano, tukote makala kutoka studio zetu za SBS Audio, na yapo mengi ambayo tumeandaa, lakini kwa sasa tuelekee barani Afrika, hususan katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako swala la afya linaendelea kuunga vichwa vya habari pale. Shirika la Afya Duniani limetangaza mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda ni dharura ya afya ya umma inayotia wasiwasi kimataifa. WHO inasema mlipuko huo haujafikia vigezo vya dharura ya janga, lakini nchi zinazochangia mipaka ya ardhi na DRC ziko katika hatari kubwa ya usambaji zaidi. Kwa wakazi wa Goma katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wamekuwa na mambo mengi ya kuhofia kutokana na uhasama ambao umekuwa ukiendelea kati ya vikosi vya serikali na wapiganaji waasi. Mji huo ulikuwa eneo la mashambulizi ya haraka ya waasi katika mwaka 2025 na mzozo kati ya vikosi vya jeshi vya Kongo na kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda umelazimisha mamia ya wa, na

0: ya maelfu ya watu kuhama makazi yao. Sasa, mkazi wa Goma Alain Visimwa anasema kuna jambo lingine la kuhofia, kama anavyoelezea hapa.
1: Mambo ya Ebola kwa kweli tunaogopa sana.
2: In truth, we're truly afraid of this Ebola epidemic.
0: Kwa kweli tumekuwa tukisikia kuhusu Ebola kwa miaka kadhaa sasa. Kwanza katika jimbo la Equateur, kisha Kivu Kaskazini na sasa hapa Goma. Jambo ambalo linavunja moyo sana. Tunaomba serikali itekeleze hatua kwa sababu hatujui la kufanya. Ukosefu wa usalama tayari ni tatizo. Na sasa ugonjwa huu umeongezea hilo. Ale amedokeza uthibitisho wa kisa cha kwanza cha Ebola huko Goma, sehemu ya mlipuko wa hivi karibuni wa ugonjwa huo uliosababishwa zaidi ya aina ya bundibugyo ya virusi vya Ebola vinavyoambukiza sana. Kwa ujumla, kumekuwa na visa zaidi ya 300 vinavyoshukiwa na vifo 88 katika angalau maeneo matatu ya afya. Ila, mwanasayansi wa wizara ya afya wa DRC, Daktari Misaki Wayengera, anasema viwango vilivyoboreshwa vya huduma kwa wagonjwa vimesaidia kupunguza viwango vya vifo katika milipuko ya hivi karibuni, na wana uhakika wa kutumia kile walichojifunza katika milipuko huo.
3: Because in the past we would run away from Ebola patients. We leave people. We can't even handle them to give them some resuscitation, some infusions. These people need some support.
0: Nasema kwa sababu hapo awali tungekimbia wagonjwa wa Ebola, tunawaacha watu, hatukuweza hata kuhudumia ili kuwapa ufufuo. Baadhi ya sindano, watu hawa wanahitaji usaidizi fulani kwa mfumo wao wa mzunguko wa damu. Wanapoteza maji mengi, wanapoteza damu, wanapoteza na wanahitaji kusaidiwa. Lakini sasa, kadri huduma yetu inavyoimarika, tumejifunza kwamba tunaweza punguza viwango vya vifo. Daktari huyo Wayengera alisema. Shirika la Afya Duniani linabaki macho. Limetangaza dharura ya afya ya umma inayotia wasiwasi kimataifa. Tayari, ambayo Jennifer Mbabazi kutoka jiji la Kampala nchini Uganda anasema imesababisha wasiwasi mkubwa kuhusu athari zinazowezekana za kiuchumi pamoja na afya.
4: It worries us because the government might put a lockdown.
0: Anasema inatutia wasiwasi kwa sababu serikali inaweza weka amri ya kutotoka nje na kutuzuia kufanya kazi. Lakini shirika la WHO linasema kwamba halitaki vizuizi vya usafiri na biashara kwa hofu kwamba itahimiza vivuko visivyo rasmi vya mpaka ambavyo havidhibitiwi. Shirika hilo linawashauri nchi kuamsha mifumo yao ya kitaifa ya usimamizi wa maafa na dharura na kufanya uchunguzi katika barabara kuu za ndani na uchunguzi wa mipaka. Hata hivyo, suala kubwa ni upatikanaji wa matibabu madhubuti, ikizingatiwa kwamba hakuna kitu kilichopo sasa cha kupambana na aina ya virusi vya bundibugyo, na chanjo na tiba zilizopo za virusi vingine vya Ebola hazitengenezwi barani Afrika. Dr. Jean Kaseya kutoka vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa anasema swala hilo linaongeza ugumu na gharama katika mazingira ambayo tayari yana changamoto ya kupata rasilimali muhimu.
5: This is the equity issue, and Western countries, they don't understand that. When Africa is affected, they
0: anasema hili ni swala la usawa. Na nchi za magharibi hazielewi kwamba Afrika inapoathiriwa pia ziko hatarini, kwa sababu watu wanasafiri kwa ndege kila siku. Na inamaanisha kujenga mfumo imara unaounga mkono Afrika, kuwekeza barani Afrika ili kutengeneza chanjo na dawa zetu za ndani, pia ndio njia ya kulinda nchi za magharibi. Licha ya changamoto hizi, mwitikio ndani ya nchi ya DRC unaendelea. Waziri wa afya wa DRC Samuel Roger Kamba anasema mamlaka za serikali tayari zimechagua maeneo huko Rwampara na Mwogalu ili kuanzisha vituo vipya vya matibabu. Mwakilishi wa WHO NNCA anasema pia kwamba vifaa vya ziada vya matibabu vinasafirishwa kwa ndege nchini baada ya akiba ya dharura huko Kinshasa kuisha wakati wa mwitikio wa awali. Wakati huo, mkurugenzi mkuu wa shirika la